0: Željko Vasić i No Pasaran ili Neće proći u 20 do 10. Četvrtak, 30. jul, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici praznuju Ognjenu Mariju, a o običajima i verovanjima pričamo u nastavku.
1: Običaj i verovanje. Kalendar.
0: Pravoslavni vernici danas obeležavaju praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznat kao Ognjena Marija, koja se poštuje kao borac za hrišćansku veru i zaštitnica žena. U narodnom predanju čuvaju se primjeri o vatri ili gromovima koji su u vrele praznične dane spalili žito, seno i domove ljudi koji su se ogrešili radići na praznik Ognjene Marije. Ognjena Marija, sveta mučenica Marina, bila je rodom iz Antiohije. Krstila se u 12. godini i zbog vere u Isusa Hrista stradala je u vreme cara Dioklecijana. Prema narodnom verovanju, sveta Marina pali i kažnjava ognjem i kao sveti Ilija koji kažnjava gromom, ona spada u ognjevite svece. Običaj je da se na ovaj praznik, kada zbog velike vrućine gori i nebo i zemlja, ne rade nikakvi poslovi. U narodnom predanju čuvaju se primjeri mnogih nesrećnih slučajeva koji su se dogodili na današnji dan kada su se neoprezni plivači udavili u rekama i jezerima. Zato se veruje da na Ognjenu Mariju također treba izbjegavati kupanje u velikim vodama. U nekim delovima istočne Srbije uvreženo je mišljenje da devojke na ovaj dan treba da poklone ogledalce mladiću koji im se sviđa i da će taj zauvijek u njih gledati kao u svoj odraz u ogledalu. Prema hrišćanskom predanju, sveta velikomučenica Marina posečena je mačem u 16. godini u doba cara Dioklecijana. U nekim pravoslavnim crkvama slavi se i kao Margarita Antiohijska, koja je postradala zbog vere u Hrista. Mošti su je se nalazile u Carigradu do dolaska krstaša, a danas se njena ruka nalazi u svetogorskom manastiru Vatoped. U manastiru svete Marine u Albaniji, na planini Longa iznad Ohridskog jezera, počivaju njene čudotvorne svete mošti koje posećuju i pravoslavni i muslimani. Svetiteljka se u istočnom i zapadnom slikarstvu predstavlja sa krstom i palmom, simbolom mučeništva u rukama, sa zmajem pod nogama i često sa kućama u plamenu u njenoj pozadini. Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obeležavaju kao krsnu slavu. U crkvenom kalendaru praznik nije obeležen crvenim slovom, ali se ipak veoma poštuje i u crkvi i u narodu.
1: Običaj i verovanje. Kalendar.